0: Другаче, аз искрено спух нисам ведок да се то зарез намерава разкрит. Мене е фу смешно, кај мене од деско се спрашувајо, ти веш дала да ми датак задне все вема?
1: И тоа е рес, ја николи нич.
0: Е, се шеле данес ведо да се би то најразкрило јутри, а бак се разкрило предчасно, затоа кај се данес јутре згодило мал предчасто толе.
2: Моја слушалка горе, да после то да кауча на полемце и так же вас за флекан.
3: А рес е за флекан?
2: Маја.
3: Мом шо бол погледат кај е то.
2: Приди, Денис, приди.
3: Кај се тоа за едни флеки ота?
4: Бомо, бомо, Мика, бомо.
2: Тогава пополдне вечер сгротам.
1: Ја не опорабламо сами тега студија.
0: А, тако е реко.
1: Ја, и како се се усиделал да ни се ни ниц годил?
0: Мене е фу добро, како се си остали наделевали поговор, куде се ничо ниц годило, кај се хотли да би то чим пришло. Мен, а Миха тако е да е на рубе, реко, а сумушел кај се не поведали, кај јас јутре тут нимам вклопени можгано. Мислим, доска тут не е, че дан, ампак.
1: Зеј не вен како е било, ампак кога сам видела поснетек е Лара била кртко.
0: Упс, капа здај.
1: Јој, јој.
0: Но, и потим се рекја, за так нима смисла, вец крива.
3: Драга Словенија, напочил је тренутек женска ки је преживела телевизија два приимка и словенско естрадо, бо здеј пробала преживет ше раз. То је Ода Ширца Ро! Ја, јутар сам је Миха донжи у петих.
1: Е, сини сам лас упрала во фризура наредила.
3: Ја се тку мора.
1: Е, сам радио.
3: Топ си. Супер си.
0: Добродошла.
1: Сма весели да те видимо здеј. Ја, хвала, енако.
0: А ота Ширца Рош би ти ради изрекли добродошлицу туди шова домао и храти то позрили да упам да вешо кај се спушчаш.
1: Не вем, че ве то буше па видла.
0: Упам да си добро прештудира.
5: Radio Ena Ribnica.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.